P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: God förmiddag denna junilördag när jag ska förse er med ytterligare en återutsändning ifrån Svensktoppens ljudarkiv. Och idag så ska ni få en lista som Ulf Elving beskriver som nykomlingarnas lista. Så varsågoda, här får ni sändningen med resultatet ifrån den 29 januari och året 1967.
1: Svensktoppen, resultatet presenteras av Ulf Elving.
2: God dag och mycket välkomna hit till Svensktoppen. Idag är det nykomlingarnas dag på listan. Det har det ju förresten varit i ganska stor utsträckning ända sedan nyår, utom förra gången. Men den här gången är nykomlingarna som sagt fler. Nykomlingarna på listan alltså. Hur många, det får ni snart veta. Alla nya, ja de kom förstås inte med, för det har nog aldrig hänt. Utan en av dem kom allra sist. Det var den finska sångerskan Karola som blev kvar på sista och femtonde plats.

2 poäng för Karola och gryning skymning ur musikalen Fiddler on the Roof. Och så en verklig skräll, en av listans smått historiska låtar. Ett stycke som varit med massor av veckor och månader har åkt ur idag. Vilken det är? En sommardröm? Nej, det är det inte. Utan listans näst äldsta melodi, den här. 7 poäng förra veckan men bara 3 idag. För Hootenanny Singers och...

Marianne fick vara med i 18 veckor på Svensktoppen. Och om man ser till Svensktoppens start 1962 så är det bara 15 skivor som har varit med lika länge eller längre än Marianne. 18 veckor alltså. Det blev 3 poäng den här gången som sagt för Hootenanny Singers. Och så har ytterligare en av den senaste tidens stora favoriter försvunnit från vår lista. 13:e plats för Lars Lönndahl.

Sju veckor var Tusen och en natt med på Svensktoppen med Lars Löndahl. En vecka var samma melodi med Tova Karlsson. Lars Löndahl blev som bäst tvåa. Det var han två veckor med den här melodin. Men nu är han alltså nummer 13 med 4 poäng. Och han föll från 8:e plats. Det betyder 5 steg bakåt det. Det är ingen ända på bedrövelsen för Lasse Löndahl idag, för även hans andra melodi på listan, den försvann. Ni hörde den redan i bakgrunden. Guantanamera har 12:e plats och 5 poäng.

Lars Lönndahls Guantanamera nummer 12 med 5 poäng. Förra veckan var den nummer 9. Och det som svänger i bakgrunden är en melodi som var väldigt nära att komma på listan den här gången. En poäng till hade räckt för att han skulle placera sig. Östen Warnerbring.

Östen Warnerbring och En vacker dag. Men En vacker dag får han en ny chans på Svensktoppen. Och det är enligt våra regler som säger att den nykomling som placerar sig närmast en plats på listan, alltså på 11:e plats, den kommer automatiskt upp så småningom igen inför lyssnarjuryn. Så En vacker dag, den får vi höra inom en nära framtid en gång till. 6 poäng blev det den här gången för Östen Warnerbring. Nu ska vi höra på listan och med en gång redan på 10:e plats hittar vi dagens första nykomling.

Så kom alltså Marianne upp på svensktoppen någonstans, 10:e plats, någon gång den 28/1/67. Samma melodi som Country Four kom upp med förra veckan, fast Country Four gick upp på andra plats då, medan Marianne än så länge får nöja sig med 10:e plats. 7 poäng fick hon för den här melodin ur filmen Dr. Zhivago. På 9:e plats ingen skiva, däremot 2 på 8:e plats, och den ena av dem är dagens andra nykomling.

Lill Lindfors kliv in på Svensktoppens åttonde plats. Hon är ju aktuell på en restaurangkabaré i Stockholm just nu där hon nyligen trillade ner från scenen och gjorde illa sig lite i benet. Men sånt riskerar man inte på Svensktoppen, särskilt inte om man inte ligger så väldigt högt upp. Det är som sagt delad åttonde plats för Lill Lindfors med melodin Du för mig, och poängsiffran för henne, den var 9. Här har vi så den andra åttan. Det är Östen Warnerbring som har fortsatt att gå neråt lite grann. Ett steg bakåt den här gången.

Östen Warnerbring och Lill Lindfors har sjungit tillsammans tidigare, bland annat i Nygammal vals, vår Eurovisionstvåa förra året. Och vips så har Svensktoppen förenat de båda igen. Inte på samma skiva visserligen, men i alla fall på samma plats, det vill säga på listans åttonde plats. Där sjunger Lill den nya melodin Du för mig och Östen Warnerbring den gamla melodin En sommardröm, som går in på sin 24:e vecka på listan nu och som fick 9 poäng den här gången. För Östens del betyder den här delade åttonde platsen ett steg bakåt, och samma blev det för Sven Ingvars som gick ner till 7:e plats.

0: för två.
1: 10 svensktoppveckor hittills för Sven-Ingvars. 11 blir det när den vecka som börjar idag är slut. 7:e plats den här gången betydde 2 steg bakåt för Vid din sida. Och poängsiffran, den var 11. Nästa melodi, den har nästan dubbelt så många poäng, det vill säga 21. Och det är en melodi som heter Guantanamera. Den har vi hört många gånger. Samma melodi åkte ur idag med Lasse Löndahl. Men Tova Carlssons version, den håller ställningarna ännu. 6:e plats.

0: När Tova Karlsson och Lasse Rönndahl samtidigt tävlade med Tusen och en natt, då var det Lasse som slog Tova. Men i fallet Guantanamera är det tvärtom. Tova knockade Lasse och hennes Guantanamera ligger kvar på sjätte plats med 21 poäng. En annan av våra flickor, hon gick ett steg bakåt förra gången och hon fortsatte ytterligare ett steg bakåt den här gången. Gun Sjöberg.
1: Nej.

Gun Sjöberg, femte plats, Nej, jag ångrar ingenting. Och poängen, den är 26. Gun Sjöberg, hon är skånska. Artisten på fjärde plats, han är norrlänning.

vandrar vidare jag med Gunnar Wiklund. Han fortsatte bakåt den här veckan. Inte så mycket förstås, men ändå ett steg från tredje ner till fjärde plats. 31 poäng fick han. En poäng mer, det vill säga 32, gör den här nykomlingen till dagens komet.

var väl en fin tröst för Johan, Björn, Hansi och Tony i Hot Nanny Singers för att man åkte ur med Marianne idag efter 18 veckor. Deras nya melodi, Blomman, den gick direkt upp på tredje plats och fick 32 poäng. Det var dagens framgångsrikaste nykomling, dagens tredje nykomling. Blomman är en melodi av Martin Kock som är flera decennier gammal. Nu har vi en tät duo som är alldeles exklusiv för från 32 poäng. För Blomman är det ett hopp på hela 30 poäng till nästa melodi som är den här. Det är Country Force någonstans någon gång som ligger kvar som tvåa.